0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Bet. Radi.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna. Iz ponude izdvajamo kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaxis, subota, 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061-33-55-44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091-510-101.
3: SMS Bet Radija
2: 091-710-104.
1: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegom.
5: Sa tušme.
2: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS Bet Radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
8: 11:05. Vrijeme da najavimo naše SMS druženje. To znači da od ovog trenutka možete da šaljete vaše muzičke želje, da nam pišete vaše poruke. Ako niste sigurni na koje brojeve i na koji način da nam pošaljete vašu poruku, radiobet.eu, naš infoportal, imate tu sve informacije kako i šta je potrebno. Miksat ćemo naravno dobru muziku, krenut ćemo i sa marketingom. Onda od 11:30 ide drugi blok malih oglasa za danas. I naravno u 12:00 drugi pregled vijesti za danas. Slušamo sada Kolaps. Dan u nedjelji.

0: Za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru Ćevabđenica Dženi.
1: Ma prste da poližiš!
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
4: Dobar dan, dragi slušalci. Evo da vam se i ja najavim. Dobrodošli u naš dnevni program. U narednim satima družimo se uz SMS sat. Šaljite poruke, pozdrave, muzičke želje. Mimi je sa vama i zajedno smo do kraja smjene. Kolektiv Grims Baketu želi sve najbolje u bračnim vodama. Slušamo Nervoznog poštara i Ženim se. I ekipa Bez radija se pridružuje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sretno sklapanje braka bratu Baketu od kolektiva Grims. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: Jača dobrih nota.
1: Nema više, moj jarane. Sretno sklapanje braka.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Sretno sklapanje braka Bakiru od kolektiva Grims. Slušamo Sinana.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Excel, DOO,

0: po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Veliki pozdrav za Ernada Džinu. Pozdrav za studio. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav iz Sibovca za Elvedina Vilića. Slušamo Šemsu.

0: Dobro je, bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: 091 510 101, SMS Bet Radija.
4: Zakuni se, moja zvezdo.
5: Pozdrav od ekipe Grims, da, iz Brčkog za ekipu u Ledenicama.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo Draganu za ekipu u Ledenicama. Pozdrav od ekipe Grims Brčko.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Mi hoćemo, mi možemo, mi hoćemo, mi možemo.
2: Veliki pozdrav za Ledenice od kolektiva Dubrave.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radio
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radio
2: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegom. Sa, čuš me.
2: 091-710-104.
0: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija. Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
3: 17:01, prema sponzoru tačnog vremena Velam Ioniksa. Velam Ioniksa spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Petak je 19. juni. Onako lagano su počele pripreme za vikend. A mi od ovog trenutka najavljujemo naše predvečernje druženje. Lagano pravimo pripremu za večernji program koji, naravno, kao i svake večer, započinjemo od 20 sati. Eto, još jedna radna sedmica iza nas. Sada je vrijeme da se opustite, da uživate, da zaboravite na sve probleme, na sve obaveze. A najbolji odmor je uz dobru muziku, naravno. Možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Mi smo naravno tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo pozdrav ili čestitku. Ja ću naravno da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I sve vas koji ste uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz ili možda uz internet adresu radiobet.eu. Pravite nam društvo u ovom predvečernjem programu, šaljite poruke, vaše muzičke želje, sad da li će to biti starija muzika, novija, sve može osim izvorne. Znači, izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide, tako da ne bude poslije da nisam rekla, da nisam napomenula. Šeherzada, Esad Plavi u nastavku. Vama dobar prijem i dobro druženje. Želi dežurna ekipa.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Ako može, DJ Krmak, Seljak i Manekinka za poljoprivrednike koji kose, naravno da može. Slušamo DJ Krmka. A vi nam javite šta slušamo za vas. Koja vam se pjesma sluša, da li starija, novija? Ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke i muzičku, naravno. Sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106 ili 091-710-104 i 091-510-101.

0: toj ste adresi 99,9.
1: Slušamo i Milančeta. Ustala je majka rano. Najiskrenije čestitke povodom 81. rođendana mami Mandi Lučić. Da nam je živa i zdrava još dugo godina. Od srca je žele njena djeca sa porodicama.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaxis, subota, 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44.

0: Jedna pauka.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Ninu, idi, moram da ti kažem.

Pozdrav za društvo u garaži kod Mirse. Ako može, Mitar nikom ne dam da u sobu uđe. Slušamo Mitra.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva, pored Save u Orašju, ako može Šaban, odlaziš, odlaziš. Slušamo Šabana, nakon Šabana započinjemo naš večernji program.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igra sa sreća moja, ili tebe ili tu.
1: Večernji program.
4: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija.
6: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija.
6: 091 710 104.
2: Bet Radio.
6: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091 510 101.
8: Postav za kolegu Hercegom. Sa, čuš me! Čedi!
6: 091 710 104.
1: SMS.
7: SMS.
6: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, ajde.
1: Diasporo, poslušaj dobro.
6: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
1: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo se.
6: VIP sekcija.
1: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
6: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
1: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061 705 566. Granit Prom.
12: Dobro večer. Eto, došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče, da najavimo naš večernji program za ovaj petak, 19. juni. Petak je stigao, sedmica iza nas, a vikend nam je pred vratima, onako lagano kuca. Vrijeme je za opušteno druženje na talasima Bet Radija i još jedno večernje druženje uz muziku, naravno, koju ćete vi birati. Večera smo zajedno sve do ponoći, družimo se uz dobru muziku, pozitivnu energiju, onako pravimo najbolju atmosferu za početak vikenda. Vaše je samo da se udobno smjestite, da pojačate radio, da uživate ove večeri, jer petak je najljepši kada ga provodimo u dobrom raspoloženju, u najboljem društvu, na najboljim talasima. I ove večeri uz nas i naše sponzore SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu. Registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Ukoliko nekome nešto nije jasno, ne prolaze vam porukice, imate problema sa slanjem SMS poruka, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba je tu, naravno, i čeka da vam pomogne. E, sada ide jedna pozdravna od dežurne ekipe.
13: Nemoj neko da se šalio.
12: Ja se ne predajem. Sašo Matić, želimo vam ugodno veče. Ja ću da kažem dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovina, dobro veče Dijaspora.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi od Emine. Veliki pozdrav za Eminu. Slušamo Aleksandru Prijović, Opa Cupa, a inače Prija je jučer objavila novi album koji je brutalan, tako da je ovo jedna od novih pjesama.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Svirajte noćas samo za nju. Još jednom dobro veče. Dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Večernji program smo započeli, tako da pridružite nam se. Pišite vaše poruke, vaše muzičke želje. Pozdravite, čestitajte. E sad kaže pozdrav od društva pored Save u Orašju za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, veliki pozdrav za Orašje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mani zemlju koja Bosnu nema, slušamo lepu Brenu. Dobro večer Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide jedna stara ljubina, nikada ti oprostiti neću. Pozdrav za društvo na brani od

Nešto malo drugačije, malo brži ritam. Mile, ko u vatru dira, od vatre izgori. Pozdrav za društvo u Srnicama. Poseban pozdrav za kumove i za Bet Radio. Evo to lijep pozdrav za Srnice.

slušamo Radita Kosmajca, sve ću dati, kuću, konje. I nastavljamo naše veče, naš večernji program, petak veče, druženje do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav za Anu i društvo Lorašju. Veliki pozdrav ide za Bet Radio, i ako može, naravno da može, veliki pozdrav za Orašje.

0: SMS Bet Radija.
1: Od Sulje pozdrav za društveno Vidari, Meho Buzić, Ilme ženi u tamburu kup.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kale Dijamanti, Sjedok ljubavi, jedna od vaših muzičkih želja. Od kuma pozdrav za društvo u vikendici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi, ako može za nju Zorica, kada bi me majka ponovo rodila, pozdrav Selma i tebi. Pozdrav za našu Brčanku. A pozdrav i našoj Velidi.

0: Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I uz Baju i hvala ti, pozdrav od Aldina iz Gradačca za Plavušu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu, a slušamo Aleksandru, od simpatije do terapije.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zar si kukavica? Slušamo Martu Savić. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, i ako može Marta. Može, naravno, pozdrave šaljemo za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Idemo dalje uz Sašu Matića i dalje. Od Aldina iz Gradačca, pozdrav za prijatelje i Betu. Eto, lijep pozdrav od dežurne ekipe.

21 sat i 27 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Dobro veče. Slušamo Trike Fix i Joker. Po želji naše gumice, kaže mom novom dečku, ne treba on za mene kočiti, znam ja parkirati. Svaka čast. Ja najbolje parkiram u Rikvec. Kad nema ništa iza mene. Ako se koji slučajno zadesi, pada kao čunje. Pozdrav gumici.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Ako može, Prijovićka kababa. Može naravno pozdrav za Eminu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kotoj 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Maksu selam za gumicu od Nedima. Slušamo Twinse i Bure.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Abu Dhabi za Lubicu i Mirsu od Aldina iz Gradačca.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Rušta sa Vidare, pozdrav za Erana Midu u Njemačkoj, ako može, Ibru Bublin, Tuđe nebo. Slušamo Ibru.

slušamo Draganu, imali leto ili zime. Pozdrav od srca našoj dragoj Selmi, Emini Brčanki i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav šaljemo za Janju, za našu dragu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ne brinite, puška je zakočena.
3: Zbog tebe sam vino pio. Nastavljamo uz Šerifa Konjevića. Večernji program na talasima Bet Radija, druženje do ponoći, znači ova naša muzička čarolija traje do ponoći. Iskoristite je. Od društva Savidare, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija širom svijeta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Snježana Đurišić. Ipak ćemo slušati Tako si me lako preboleo. Ne znam odakle ova se našla na listi. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini i svim slušateljima i slušaocima. Slušateljkama i slušaocima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi. Po Velidinoj želji slušamo Indiru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, Maksu Selam za gumicu od Nedima. Kaže, ako može Milan Babić, baš mi se ne da. Dobar stari hit. Jeste, Nedime, u pravu si. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pošto nije upisana muzička želja, mi smo odebrali Janu, zapjevaj, zaigraj. Sa čestitke budućim prijateljima, žele Zetik čerka za oca Edina Gibića. Poseban pozdrav od Jarana Zajke, brat želi se najbolje. Mladencima, iskrene čestitke i od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo sada malo južno, slušamo Šemsu, tebi idem. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebam pozdrave Lidi i Selma, tebi. Pozdrav za Brčko, za našu Brčanku.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

Miroslav Ilić, Hiljadu suza. Neki sat i po vremena nas dijeli do kraja druženja. Mi idemo naravno dalje uz dobru muziku, muziku po vašem izboru. Tako da ostanite s nama do kraja. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav naše Velidi.

ovu muzičku ste birali vi. Naša Velida birala je Snježanu i Kiše. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki je Mini od Velide. Uzraćemo pozdrave našoj Velidi.

0: Jedna pauka.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Biće svega, samo neće nas. Slušamo Ćanu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Čućeš nekad moju pjesmu Suzana Jovanović po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini. Veliki pozdrav naše Velidi.

sretan put i ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa. Rijovićka je jučer izbacila album Brutalan. Jedno onako od dražih, olovo od dežurne ekipe, pozdrav za Velidu i za sve koji su s 3 devetke ili uz radiobet.eu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Milena Babića iz 1975. godine. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, je mini odveli ide. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ako može od DJ Krmka Sladoled za društvo koje putuje. Eto, sretan put. Slušamo DJ Krmka.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Pejovića i So.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, odaberi nešto po svom izboru. Pozdrav od Velide za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Selmi Brčanki i Emini. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Šamca, Beja pozdravlja sve na Keju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunki Emini i slušateljima od Velide. Birala sam Šabana samo za nju. Veliki pozdrav našoj Velidi.

slušamo Cecu i Dokaz. Laku noć slušateljima Bet Radija. Hvala za druženje. Pozdrave Lidi i Selmo tebi. Brčanka u potpis. Pozdrav za našu Brčanku. I naravno, laku noć i lijepe snove joj želimo.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Draganu i dolaze nam bolji dani. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Veliti.

Otiše se suza sama, slušamo Ninu. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velite. Izrećemo pozdrave naše Velite.

I predposlednja muzička želja, Halid Bešlić i Zanesen tom ljepotom. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav Velidi.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.